0: جب ظلم بڑھتا جائے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، آہ بکا، غصہ، دکھ، مایوسی، بے چارگی حد سے تجاوز کر جائے، تب خاموشی بھی چیخ بن کر ابھرنے لگتی ہے، جو بڑے سے بڑے دیواروں کو چیر کر باہر نکل جاتی ہے۔ ایسے میں ظلم کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے ایک جنون پیدا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جنگ دو طرح سے لڑی جاتی ہے، ایک وہ جب ہاتھ میں تلوار ہو، آنکھ میں جوش اور غصہ، سینہ بہادری سے چور، پیر میں گھوڑے جیسی رفتار ہو، جس میں آخر میں ایک جیتتا ہے اور ایک ہارتا ہے۔ لیکن اس جنگ میں قیمت بھاری چکانی پڑتی ہے، کئی مانگے اجڑ جاتی، کئی بچوں کے سر پر سے شفقت کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، ماؤں کی گود سونی ہو جاتی۔ جنگ کے بعد میدان میں خون خرابے کے بیچ آہ و بکا کا ہی منظر ہوتا ہے، اور دوسری جنگ وہ ہے جو تلوار سے بھی تیز دھار والی قلم سے لڑی جاتی ہے۔ کہتے ہیں تلوار قلم سے بھی تیز وار کرتا ہے، اور اس کے وار میں دشمنوں کے چاروں خانے چت ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کی تحریک آزادی کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ایک طرف مجاہد آزادی دل میں جوش لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سولی پر چڑھ جاتے، اور وہیں دوسری طرف وہ مجاہد آزادی تھے جنہوں نے قلم کا سہارا لیا۔ ان کی خاموش تحریک کی گونج صرف ملک نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی سنائی دی۔ اس کی مثال کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ہندوستان کی شناخت وہ تہذیب ہے جو مشترکہ تہذیب کے نام سے موسوم ہے، اور اردو زبان اسی مشترکہ تہذیب کی دین ہے۔ اس زبان نے ہمیشہ اپنے ملک کا ساتھ نبھایا۔ بھارت میں آزادی کی جتنی بھی تحریکیں رونما ہوئی ہیں، اس میں اردو زبان کا بڑا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اردو نے اہم کردار ادا کیا جب ملک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس وقت بھارت نے ایسے ایسے نامور تابندہ شاعروں، ادیبوں اور بہادر دلیر سیاستدانوں، جہالوں و ہند کے متوالوں کو جنم دیا، جنہوں نے اپنی کوششوں سے ملک کا مستقبل ہی بدل ڈالا۔ ملک جو انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، ان غلامی کی زنجیروں کو توڑا اور ملک میں آزادی کا پرچم لہرایا۔ انقلاب زندہ باد کے نعروں سے ملک کا ہر گوشہ گونج اٹھا۔ دو لفظوں کا یہ نعرہ اپنے اندر وہ جہت رکھتا ہے کہ جس سے ملک کا ہر نوجوان اپنے اندر ایک جوش ولولا اور جنونی کیفیت محسوس کرتا ہے، اور ان کے سینے میں ملک کی محبت دوبالا ہو جاتی ہے۔ وہ ہر وقت ملک کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جنگ آزادی دو اصلاح سے لڑی گئی، ایک اہنسا اور دوسری اردو زبان۔ اور جب بھی تحریک آزادی کی بات ہوگی تو اردو شعرا کے ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہوگی۔ جوش ملی آبادی لکھتے ہیں،
1: اب کہانی وقت لکھے گا نئے مضمون کی، اب کہانی وقت لکھے گا نئے مضمون کی، جس کی سرخی کو ضرورت ہے تمہارے خون کی۔
0: اردو اکیڈمی کے لائبریرین شوکت علی نے اردو شعرا جنہوں نے عملی طور پر حصہ لیا، اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ
2: اردو کے وہ شعرا جنہوں نے عملی طور پر تحریک آزادی میں حصہ لیا، ان میں اکبر الہ آبادی، چکبست، محمد علی جوہر، بسم العظیم آبادی، حسرت موہانی وغیرہ بہت ہی نمایاں نام ہیں۔ بسم العظیم آبادی کے وہ اشعار، سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، انہوں نے اپنی غزل کو آزادی کا ترجمان بنا کر پیش کیا، اور ان کی شاعری نے تحریک آزادی کو جوش اور سرفروشی کی تمنا سے سرشار کر دیا۔ آزادی کے بازو بھی سلامت نہیں رکھے، اے طاقت پرواز تجھے لائے کہاں سے۔
0: پہلی جنگ آزادی ہندوستانیوں کے جذبہ حریت و آزادی کی اولین تحریک تھی، جسے برٹش حکومت نے غدر کا نام دیا۔ اگر اس جنگ کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس تحریک کو بے دردی اور بے رحمی سے کچلنے کی کوشش اس لیے کی گئی کہ وہ ہندوستانیوں کے اس جذبہ حریت، اس نظریہ کو ہی ختم کر دینا چاہتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ آزادی کو ناکام بنانے کے خاطر انگریزوں نے اس کے واقعات کو من مانے انداز میں ریکارڈ کرنے اور اس کی تشہیر کی کوشش

فرض ہے تم پہ مسلمانوں جہاد کفار، فرض ہے تم پہ مسلمانوں جہاد کفار، اس کا سامان کرو چل اگر

0: آپ نے سماعت فرمایا طلعت صلاح الدین کی آواز میں اور ریسرچ اسکرپٹڈ بائی طلعت صلاح الدین, آزادی کی راہ میں اردو شعرا کا کردار. آپ یہ پروگرام مقرر سماعت فرما رہے تھے, یہ پروگرام ریپیٹ تھا, لیکن اس کی مقبولیت کے سبب ہم نے اسے آپ کے دوبارہ کی سماعتوں کے نظر کیا ہے. اور اب چلیے انجمن کے کارواں کو آگے بڑھاتے ہیں, اور بڑھانے سے پہلے میں بتا دوں کہ اسٹوڈیو کی گھڑی میں وقت ہوا ہے 10:46:40, اور یہ وقت ہے سائنس کھیل کھیل میں. جی ہاں, آج ہم بات کر رہے ہیں جمعہ کے دن سائنس کھیل کھیل میں کہ کس طرح سے ہماری عام زندگی میں, روزانہ کی زندگی میں سائنس کیا کارکردگی انجام دیتی ہے. تو آئیے آج سائنس کھیل کھیل میں مشتاق احمد سے بات کر رہے ہیں, سرفراز احمد, اور موضوع ہے لائٹ.
1: معزز سامعین, آپ سن رہے ہیں ہفت روزہ پروگرام سائنس کھیل کھیل میں. آج ہم بات کریں گے کہ کیسے سائنس کو کھیل, تجربے اور دلچسپ سرگرمیوں کے ذریعہ نہ صرف آسان بلکہ دلکش بنایا جا سکتا ہے. دوستوں, آج ہمارے ساتھ آکاش وانی کولکاتہ کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں فزیکل سائنس کے ماہر استاد جناب مشتاق احمد صاحب, جو ایک سرکاری اسکول کے ٹیچر ہیں, اور ساتھ ہی وہ اپنے بچوں کو بہت ہی بہترین انداز میں بہترین چیزیں سکھاتے ہیں, تجربوں کے ذریعہ, روزمرہ کے کاموں کے ذریعہ. سر, آکاش وانی کے اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج آپ ہمارے سامعین کو کیا سمجھائیں گے, کس موضوع پر بات کریں گے؟
2: آج جو ہے ہم لوگ جو ہے یہ بہت ہی دلچسپ جو ہے سائنس کا ٹاپک ہے, وہ روشنی, لائٹ ہے. روشنی ہماری موجودہ جو زندگی ہے اس کا بیسک نیڈ ہے, اور لائٹ کے بغیر جو ہے ہم لوگ جو ہے آج کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. لائٹ کیا ہے یہ سب سے پہلے سمجھنا, کہ بچوں کو ہم لوگ سمجھائیں کہ روشنی کیا ہے. روشنی ایک طرح کی انرجی ہے جو ہمیں دیکھنے میں مدد کرتی ہے. یہ سب سے بیسک ہے کہ روشنی کے ذریعہ ہم کسی چیز کو دیکھ پاتے ہیں, اور اس روشنی میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو قدرتی طور پر ان میں ہوتی ہیں, جس کو ہم لوگ فینومینا بولتے ہیں, مظہر بولتے ہیں, جس میں ریفلیکشن ہوتا ہے, ریفریکشن ہوتا ہے, ڈسپرسن ہوتا ہے, انٹرفرنس ہوتا ہے. اس طرح کے بہت سارے دلچسپ واقعات ہوتے رہتے ہیں روشنی میں, جو ہماری موجودہ جو زندگی ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے. روشنی جو ہے سب سے بڑا ذریعہ ہے ہمارے لیے, وہ ہے سورج.
1: جی,
2: سورج کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے, ہم لوگ جانتے ہیں.